ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeti muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayamba banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Be tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mwe.

0: kaba kanyafo wekisa bulamu bwaffe sanyu lyaffe ssuubi lyaffe mirembe
1: tukoola gyoli abaana abagoba abeeva
0: tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga
1: ayino omuwolereza waffe amaaso gaag'ekisa gasimbe ku ffe
0: ne yeezo omwana w'endaayo w'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino
1: ayi omusaasizi ayi ow'ekisa ayi biikira maliya omuteefu
0: ayi biikira maliya omutuukirivu tusabire
1: tulyoke tusaanye okulaya yesu kristu yatusuubiza
0: twegayirire ayi katonda nnyini mwana omu omuzaale eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya biikira maliya tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza tukwegayiridde okubeera kristo oyo mukama waffe
1: amiina
0: mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya